بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش. ڕێژان من بەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. نۆ دامەزراوە و ڕێکخراوەی سەرانسەری ئێران لە بەرەبەرەی ساڵوەگەڕی شۆڕشی ژن ژیان ئازادیدا بەیاننامەیەکیان بڵاو کردەوە و جەختیان لە بەردەوامی خەبات کردەوە. بەرهەمهێنانی نەوتی ئێران لە مانگی ئاگۆستا ڕۆژانە 399,000 بەرمیل کەمی کردووە. ئەمە گەورەترین دابەزینی بەرهەمهێنان لە نێوان ئەندامانی ئۆپێکا. وەزارەتی خەزەنەداری ئەمریکا 14 کەس و 5 کۆمپانیای لە عێراق، لوبنان، ئێمارات و تورکیا سزادا. ئامانجی ئەم هەنگاوە بڕینی سەرچاوە ماڵیەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ پشتیوانی کردنی گروپە چەکدارەکانی ناوچەکەیە. ئەرتشی ئیسرائیل گەورەترین بنکەی ئێرانی لە بەرزایەکانی عەلی ئەلتاهێر لەنێو برد. ئەرتشی ئیسرائیل بۆ تەقاندنەوەی ئەم ژێرخانە ستراتیژیە زیاتر لە 1100 تۆن مادەی تەقەمەنی بەکارهێناوە. کۆماری ئیسلامی ڕەوتی لە سێدارەدانی ناڕازیانی پەرە پێداوە. ناوەندەکانی چاوەدێری مافی مرۆڤی ئێران و عەبدوڕەحمان برومەند ڕایان گەیاندووە کە لە 27 ڕەشەمەوە 59 کەس لە سێدارە دراون. درێژەی هەواڵەکان لە بەرەبەری چوارەمین ساڵوەگەڕی شۆڕشی ژن ژیان ئازادیدا دە دامەزراوە و ڕێکخراوی پیشەیی جیاوازی ئێران لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا جەختیان لەسەر بەردەوامبوونی ئەو شۆڕشە کردەوە. لە بەیاننامەکەدا هاتووە کە کوژرانی ژینا بوو بە ئاگرێک کە بەسەر زیاتر لە 4 دەیە لە ستەم هەڵاواردن و گەندەڵیدا بڵێسەی سەندوو. هاوڵاتیانی ناڕازی جارێکی تر بڕیاریاندا بۆ کۆتایی هێنان بە هەژاری، نایەکسانی، هەڵاواردن، سەرکوتوو بەدەستهێنانی خوشگوزەرانی، یەکسانی و ئازادی بێنەسەر شەقامەکان. ئەو ڕێکخراوانە ئاماژەیان بەوەدا کە سەرەڕای سەرکوتی خوێناوی کوشتار لە سێدارەدانی ڕۆژانە و بەکارهێنانی دۆخی شەڕ و سزاکان لەلایەن ڕژیمەوە بۆ سەپاندنی هەژاری و بێکاری کۆماری ئیسلامی نەیتوانیوە کۆمەڵگا ملکەچ بکات. لە کۆتاییدا جەختیان لە بەردەوامی خەبات کردەوە تا دروستکردنی جیهانێکی مۆدرن و ئازاد. هەروەها بانگەوازیان ئاراستەی گشت چالاکوانان و خەڵک بۆ بەرزڕاگرتنی ساڵ ڕۆژی شۆڕشەکە و ڕێزگرتن لە یادی شەهیدانی ڕێگەی ئازادی کرد. ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ تاوتۆیکردنی راپۆرتی کۆمیتەی 737 کۆبووەوە. سەرەڕای دژایەتی چین و رووسیا بە 11 دەنگی بەڵێ، 2 دەنگی نەخێر و 2 دەنگی بێلایەن بڕیاری گەڕانەوەی سزاکانی سەر کۆماری ئیسلامی ئێرانی پەسەند کرد. ئەم کۆبوونەوەیە دوای ئەوە هاتە ئاراوە کە شۆرای حکامی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە 18 خەرماناندا بڕیارنامەیەکی سەرپێچیەکانی ئێرانی ئاراستەی ئەنجومەنی ئاسایش کردبوو. کۆمیتەی 737 کە ئەرکی چاوەدێرکردنی سزاکانی پەیوەندیدار بە بەرنامەی ئەتۆمی و موشەکی ئێرانە و دوای بەرجام چالاکیەکانی ڕاوەستا بوو، بەهۆی چالاکردنی مێکانیزمی ماشە لەلایەن بریتانیا، ئەڵمان و فەرانسەوە سەل لە نوێ چالاک کرایەوە. ماڵپەڕی ئاکسیۆس بڵاوی کردەوە کە محەممەد بن سەلمان شاهزادەی جێنشینی عەرەبستانی سعودی لە دوو پەیوەندی تەلەفۆنیدا داوای لە دۆنالد ترامپ سەرۆککۆماری ئەمریکا کردووە کە هێرشی ڕاستەوخۆ بکاتە سەر حوسییەکانی یەمەن، بەڵام ترامپ داواکاریەکەی ڕات کردووەتەوە. بە وتەی بەرپرسانی ئەمریکی، واشنگتۆن لە ئێستادا نایەوێت بەرێکی نوێی شەڕ لە یەمەن بکاتەوە. ترامپ ڕێنمایی داوە کە هێزەکانی ئەمریکا تەنیا فۆکۆس بخەنە سەر شەڕی کۆماری ئیسلامی ئێران و پاراستنی گەڕووی هۆرمز. لە هەمان کاتدا کانالی CNN ئاشکرای کرد کە زیاتر لە 100 ڕاوێشکاری سەربازی ئەمریکا لە سعودیا هاوکاری هەواڵگیری و بە ئامانجگرتن پێشکەش بە ڕیاز دەکەن. ئەم داوایەی بن سەلمان دوای ئەوە هاتە ئاراوە کە حوسییەکان پەرەیان بە هێرشەکانیان بۆ سەردامەزراوە نەوتیەکانداوە و شاری بەندەری مەخایان کۆنترۆڵ کردووە و بەرەو تەنگەی بابولمەندەب پێشڕەویان کردووە. هێرشگەلێک کە تا ئێستا بووەتە هۆی بریندارببوونی 73 کەس لە باشووری عەرەبستان. ڕۆژنامەی واڵ ستریت ژۆرناڵ بڵاوی کردەوە کە ئێران لە بنکە ژێرزەوینیەکانیدا و بە کەرەستەی کۆگاکراوی پێشوو دەستی بە مۆنتاژکردنەوەی موشەکی بالستی کردووەتەوە. بە پێی زانیاریەکان تا
تاران لچند ناوانده کوا لوانا کومالگای خجیر خریکی دروس کردنی موشکی سوتمنی شلورقو هولی دروس کردنی شوینی نوی لجر زویده داداد تا لحر شکان بپارز رن. بلام ازدی بر همهنانی استا بهوی کمبونی کرستی خو زور سنور درتر لپیش شرا. و کارهنانی پرچه کوگا کراوکان هاوکاری تارانی کردوا تا ببی نوجن کردنوا تواوی پیش سازیه زیان پیکوتوکانی به شکل توانه سربازی خوی چلک بکاتو و برک لحیزی موشک خوی لکاتی شرده بپارزید. تازه ترین راپورتی منگانه رخراوی ولاتانی هنردکاری نوت اوپیک اشکره کرد که برهمهنانی نوتی ایران لمنگی اگوستا روزانه 399 هزار برمیل کمی کردو و با نزدیکی 2,086,000 برمیل لروجک دابزیوا. اما گورترین دابزینی برهمهنان لنیوان اندامانی اوپیکا. لکاتک دا برهمهنانی ایران دابزیوا برهمی گشتی اوپیک به هوی بازدانی برهمهنانی عراق. زیاد بونی 664 هزار برمیل لروجک دا روزانه 346 هزار برمیل زیادی کردو. لبرانبر دا برهمهنانی عربستانی سعودی 75 هزار برمیل کمی کردو. حوکات لگل دابزینی برچاو لبرهمهنانی ایرانو آلوزی لحنرده کردنی نوتی نوچکا نرخی نوتی خاو لبازارکانی جیهان دا برزبونوی بخویا و بینیوا. بشیوه یک نرخی نوتی برنت گیشت نزیکی 105.90 دولارو نوتی امریکاش لدورو بری 100 دولار معاملی پیوده کرد. کمپانیای امریکی انتروپیک رای گیاند که سه اپراسیونی پیوندی دار به دستالات دارانی کماری اسلامی ایرانی دست نشان کرد و رای گرتون که تیانده مدلی هوشی دست کردی کلاود با برهمهنانی نوروکی بلا ردابر دیزاین کردنی سیستمی چاودری و آماده کردنی زنیاری سبارت به آمانج گرتنی هز دریایکانی امریکا بکر هن روا. ام کمپانیایا لتازه ترین راپورتی هراش امنیکانی دا اشکرای کرد که چندین هجماری بکر هنری بستوا که للایان دزگاو بکره گیروانی رژیمی ایرانوا برای و دبردران. و پی راپورتکا املاینانا هوشی دست کردی کلاودیان با دروس کردنی حوالو بابتگلیک بکره ناوا که شوی میدیایی سر بخویان هبوا تا لطورا کمالای تکانی وک ایکس، اینستاگرام و تیک توک با کارگردانان لسر بیرو رای گشتی بلاویان بکنوا. کمپانیاکا اماجی باوش کردوا که یکی کلب بکره نرا ایرانی کن بو ورگرتنی رین مایو پیش نیاز لسر چونیتی با آمانج گرتنی هزه دریای کنی ولایت یکرتوکانی امریکا لناوچه کدا کلاودی بکر هنوا. وزیری برگری اسرائیل جاری کتر هراشی لرژیم کمار اسلامی کردو رای گیاند لاغری هر هرشه که کمار اسلامی بسر اسرائیل رو باروی ولامه که به هزه بیتاو لکردوی خویان پشیمان دبنوا. اسرائیل لپیامی که ویدیویی دا رای گیاند او اگر هیا که کمار اسلامی لبر گوشاری توندی آبوریو او گوشار قرسانی که کتوه تسری اگر زور دست بو هیرش کردن ببات. وزیری برگری اسرائیل جختی لوا کردوا که ام ملاما زیانگلیک دگینید که کمار اسلامی تا استا هرگیز توشی نبوا. کاتس باسی لوا کرد که ام زیانانا لوانه لیدانی بنکو دامزراو سرکیکانی وزی کمار اسلامیا که سرچاوو توانکانی و بردوامی شروع کردوی تروریستی کمار اسلامی دا بیندکت. وزارت خزانداری امریکا لچوارچوی اپراسیونی گوشگیر کردنی آبوری دا چوارده کسو پنج کمپانیای لعراق، لبنان، امارات و ترکیه سزاده. املاینانا تومتبارن به دابین کردنی دارایی قاچاقی نختی نوزیرو گواسنوی کرستی سربازی با حزب الله عراق، حزب الله لبنان و هزی قدسی سپای پاس دارن. سکات بیسند وزیر خزانه داری امریکا اماجی با وکرد که امانجی ام هنگاوه برینی سرچاو مالیکانی کماری اسلامیه با پشتیوانی کردنی گروپ چکدارکانی نوچکا. لبیانامک دا کتایی بی حزب الله وک بشکی سرکی تورکانی ایران نویلی براوا که رولی کلیدیشیان لبرای و برایتی هستیارکانی هشتی شعبی ده هیا. لکاتک داتاران سالانه صدان میلیارد دلار لسامانی گلکی با تکدانی ارامی نوچکا خرج دکات. پولیسی دیجه تروری لندن دست بسر کردنی پیاوی که 60 سالان و جنی که 42 سالانی به تومتی هاوکاری لگل دزگای حوالگری کمار اسلامی ایران را گیند. ام دو کسا که لچوارچوی یاسای اصایشی نشتمانی دا دست بسر کراون پیشتریش دست بسر کرابونو به شوی مرجدار تا کتای منگی اکتوبر آزاد کرابون. ام روداوه لکاتیک دایه که زنجیره یک پلامر لوانه اگر تبردانی به انقصدی امبولانسکانی کمالگی جولککان لندن با کماری اسلامی بسرونه توا.
بە پێی راپۆرتەکانی بریتانیا، ئێران لەگەڵ رووسیا و چین هەوڵی لاوازکردنی دیموکراسی ئەو وڵاتە دەدەن. هەروەها بریتانیا ئاشکرای کردبوو کە تاران لە کاتی خۆپیشاندانەکانی شۆڕشی ژینادا لانیکەم 20 گەڵاڵەی تێرۆر و ڕفاندنی لە بریتانیا ئەنجام داوە. بنیامین نتانیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لەگەڵ ئیسرائیل کاتس وەزیری بەرگری وڵاتەکەی بڵاویان کردەوە کە گەورەترین بنکەی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان لە دەرەوەی سنوورەکانی واتە تونێلەکانی عەلیەل تاهێر لە باشووری لوبنان بە تەواوی لەناو بردووە. ئەرتشی ئیسرائیل بۆ تەقاندنەوەی ئەم ژێرخانە ستراتیژیە کە لە ماوەی دوو دەیەدا بە بوجە و پلانی تاران دروست کرابوو زیاتر لە 1100 تۆن مادەی تەقەمەنی بەکارهێناوە. سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل جەختی لەوە کردەوە کە تێکدانی ئەم تۆڕە ژێرزەوینیە کۆنترۆڵی ئیسرائیل بەسەر ناوچەکەدا تەواو دەکات. میدیاکانی لوبنانیش ڕوودانی تەقینەوەیەکی زۆر بەهێزیان لەو زەنجیرە چیایە پشتڕاست کردووەتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە کۆماری ئیسلامی پێنج دەیەیە لەسەر حیسابی سامانی گەلی ئێران تێچووی حیزبوڵڵا دابین دەکات. ئیسرائیل لە سزادان و بە ئامانجگرتنی فەرماندە باڵا و سەرەکیەکانی حەماس و بکەرانی هێرشی حەوتی ئۆکتۆبر بەردەوامەوە. ئەرتشی ئیسرائیل تێرۆریستێکی نوخبەی سەر بە حەماسی کردە ئامانج کە لە هێرشی حەوتی ئۆکتۆبر بۆ سەرخاکی ئیسرائیلدا بەشداری کردبوو. ئەرتشی ئیسرائیل ڕاگەیاند کە لە ناوچەی خان یونس لە باشووری غەزا هێرشێکی ئەنجام داوە و ئیسماعیل ئیبراهیم دەرویش قەندیل تێرۆریستی نوخبە لە باڵی سەروازی ڕێکخراوەی تێرۆریستی حەماس کوژراوە. بە پێی بەیاننامەی ئەرتشی ئیسرائیل، ئیسماعیل ئیبراهیم لە ماوەی ڕابردوودا پلانە تێرۆریستیەکانی دژی هێزەکانی ئەرتشی ئیسرائیل و هاوڵاتیانی ئیسرائیلیدا پێشدەخست و بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی تواناکانی ئەم ڕێکخراوە هەوڵەکانی خستووەتە گەڕ و بە بەردەوامی ئاگربەستی پێشێل کردووە. هێزەکانی ئەرتشی ئیسرائیل لە ژێر فەرماندەیی باشوور لە ناوچەکەدا ڕایان گەیاند کە لە کارکردن بۆ نەهێشتنی هەر مەترسیەکی لەناکاو بەردەوام دەبن. کانونی فەرهەنگیانی ئیسلامشار لە راپۆرتێکدا هۆشداری دا کە سیستمی پەروەردەی ئێران لە بەرەبەری ساڵی خوێندنی 1405-1406 بەهۆی کەمبوونی بەرفراوانی مامۆستا داڕمانی بوجە و دابەزینی کواڵیتی لە لێواری هەرەسهێناندایە. بە پێی راپۆرتەکە پەروەردە ڕووبەڕووی کەمبوونی 100-130 هەزار مامۆستا بۆتەوە و ژمارەی منداڵانی بێبەش لە خوێندن گەیشتووەتە زیاتر لە 993 هەزار کەس. هەروەها ئاماژە بەوە کراوە کە لە ئەنجامی تاقیکردنەوە نێودەوڵەتیەکاندا لە هەر سێ خوێندکاری ئێرانی یەکێکیان ناگاتە ئاستی بنەڕەتی خوێندن. قوتابخانەکان بۆ تێچووی ڕۆژانەیان بە زۆر پارە لە بنەماڵەکان دەستێنن و خزمەتگوزاری قوتابخانە تایبەتیەکانیش داڕماون. ئاڵۆزیە سیاسی، ئابووری و سەربازیەکان گوشاری دەرونی قورسیان لەسەر خوێندکاران دروست کردووە و چاکسازی سیستمەکە بووەتە پێویستیەکی نیشتمانی. دواین هەواڵ ناوەندی چاوەدێری مافی مرۆڤی ئێران و ناوەندی عەبدوڕەحمان برومەند لە راپۆرتێکی هاوبەشدا ڕایان گەیاند کە لە 27 ڕەشەمەی 1404ەوە تا نۆی خەرمانانی 1405 لانیکەم 59 بەندکراوی سیاسی و ئەمنی دوای دادگایکردنی نادادپەروەرانە لە سێدارە دراون. لەم ژمارەیە 29 کەسیان پەیوەندیان بە خۆپیشاندانەکانی بەفرانبار و 3 کەسیان پەیوەندیدار بە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی بوون. بە پێی راپۆرتەکە زۆربەی لە سێدارە دراوان لاوانی 18-20 ساڵان بوون و 5 کەسیشیان لە شوێنی گشتیدا لە سێدارە دراون. هەروەها دەیان کەسی تر لەوانە ژنان و منداڵان لە ژێر مەترسی لە سێدارەدانی کۆماری ئیسلامیدان. ئەم دوو ڕێکخراوە داوایان لە نەتەوە یەکگرتوەکان کردووە گوشارەکان بۆ سەرتاران زیاتر بکەن. خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆم پێشکەشکردن. تا دیدارێکی دیکە هەر شاد بن.

بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش. ڕێژان من بەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. نۆ دامەزراوە و ڕێکخراوەی سەرانسەری ئێران لە بەرەبەرەی ساڵوەگەڕی شۆڕشی ژن ژیان ئازادیدا بەیاننامەیەکیان بڵاو کردەوە و جەختیان لە بەردەوامی خەبات کردەوە. بەرهەمهێنانی نەوتی ئێران لە مانگی ئاگۆستا ڕۆژانە 399,000 بەرمیل کەمی کردووە. ئەمە گەورەترین دابەزینی بەرهەمهێنان لە نێوان ئەندامانی ئۆپێکا. وەزارەتی خەزەنەداری ئەمریکا 14 کەس و 5 کۆمپانیای لە عێراق، لوبنان، ئێمارات و تورکیا سزادا. ئامانجی ئەم هەنگاوە بڕینی سەرچاوە ماڵیەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ پشتیوانی کردنی گروپە چەکدارەکانی ناوچەکەیە. ئەرتشی ئیسرائیل گەورەترین بنکەی ئێرانی لە بەرزایەکانی عەلی ئەلتاهێر لەنێو برد. ئەرتشی ئیسرائیل بۆ تەقاندنەوەی ئەم ژێرخانە ستراتیژیە زیاتر لە 1100 تۆن مادەی تەقەمەنی بەکارهێناوە. کۆماری ئیسلامی ڕەوتی لە سێدارەدانی ناڕازیانی پەرە پێداوە. ناوەندەکانی چاوەدێری مافی مرۆڤی ئێران و عەبدوڕڕەحمان برومەند

یان گیاندوا کله 27 رشموا 59 کس لسیدار دراون درجه هوالکان لا بربری چوارمین سال وگر شورشی جن جیان آزادی دا دامزراو و رکراوی پیشه جیاوازی ایران لبیان نامه که هاو بشتا جختیان لسر بردوان بونی او شورش کردوا. لبیان نامه که دا هاتوا که کجرانی جینا بو با آگریک که بسر زیاتل لچوار دای لستم هلاواردن و گندلی دا بلیسی سندو. هاولاتیانی نارازی جاری که تر بریاریان دا بو کتایی هنان به هجاری، نایکسانی، هلاواردن، سرکتو به دست هنانی خوشگزرانی، یکسانی و آزادی بین سر شقامکن. او ریخراوانا اما جیان بودا که سر رای سرکتی خویناوی، کشتار، لسه داردانی روژانه و بکرهنانی دوخی شروع سزاکن للایان رژیمه و با سپندنی هجاری و بیکاری کماری اسلامی نیتوانی و کمالگا ملک چبکت. لکوتایی دا جختیان لبردوامی خبات کرده و تا دروس کردنی جهانی که مدرن و آزاد. هروها بانگوازیان آرستی گش چالاکوانان و خلق با برز را گرتنی سال روژی شورشکو ریز گرتن لیادی شهیدانی رگی آزادی کرد. انجمنی آسایشی نتویه گرتوکان با تاوتوی کردنی راپورتی کمیته 737 کوبوو سر رای دجایتی چین و روسیا به 11 دنگی باله، 2 دنگی نخیرو، 2 دنگی بلایان بر یاری گرانوی سزاکانی سر کمار اسلامی ایرانی پسند کرد. ام کوبونویا دوای اوهات آراوا که شورای حکامی آژانسی نو دولتی و زی اتمی لحجده خرمانان دا بر یارنامه ای که سر پیچیکانی ایرانی آرستی انجمنی آسایش کرد بو. کمیته 737 که ارکی چاودیر کردنی سزاکانی پیوندی دار به برنامه اتمی و موشکی ایرانو دوای برجام چالاکی کانی راوستا بو به هوی چالاک کردنی میکانیزمی ماشه للایان بریتانیا، آلمان و فرانسوا سلنوی چالاک کرایوا. مالپاری اکسیوز بلاوی کردوا که محمد بن سلمان شازاده جنشینی عربستانی سعودی لدو پیوندی تلفونی دا داوی لدونالد ترامپ سر کماری امریکا کردوا که هرشی راست خوب که تسر خوسیکان یمن بلام ترامپ داوی کاریکی رات کردوا توا. باوتی برپرسانی امریکی واشنگتون لاستادا نایوید برای که نوی شر لیمن بکاتوا. ترامپ رنمایی داوا که هزکانی امریکا تنیا فکوس بخن سر شر کماری اسلامی ایران و پرستنی گروی هرمز. لهمان کده کانالی CNN اشکره کرد که زیاد لصد راویشکاری سربازی امریکا لسعودیا هاوکاری هوالگیریو به آمانج گرتن پیشکش با ریاض دکن. ام داوایی بن سلمان دوی اوهات آراوه که حسیکن پریان با هرشکانیان با سردامز راو نوتیکن داوو شاری بندری مخایان کنترول کردوو برو تنگی باب المندب پیش رویان کردوو. هرشگلیک که تا استا بو تا هوی بریندار بونی 73 کس لباشوری عربستان. روزنامه وال استریت جورنال بلاوی کرده و که ایران لبن که جرزوین یکانی داو با کرسته کوگاکراوی پیشو دستی به منتج کردنوی موشکی بالستی کرده تاو. با پیزانیار یکان تاران لچند ناونده که و لوانه کمالگای خجیر خریکی دروس کردنی موشکی سوتمنی شلو راقو حولی دروس کردنی شوینی نوی لجرزوی داده داد تا لحرشکان بپارز رین. بلام استی بر همهنانی استا به هوی کمبونی کرسته خو زور سنور در تر لپیش شرا. و کارهنانی پرچه کوگا کراوکان هاوکاری تارانی کردوا تا ببی نوژن کردنوا تواوی پیش سازیه زیان پیکوتوکانی به شکل توانه سربازی خوی چلک بکاتو و برک لحیزی موشکی خوی لکاتی شرده بپارزید. تازه ترین راپورتی منگانه رخراوی ولاتانی هنردکاری نوت اوپیک اشکره کرد که برهمهنانی نوتی ایران لمنگی اگوستا روژانه 399 هزار برمیل کمی کردو و با نزیکی 2,086,000 هزار برمیل لروژک دا دابزیوا. اما گورترین دابزینی برهمهنان لنیوان اندامانی اوپیکا. لکاتک دا برهمهنانی ایران دابزیوا برهمی گشتی اوپیک به هوی بازدانی برهمهنانی عراق. زیاد بونی 664 هزار برمیل روژک دا روژانه 346 هزار برمیل زیادی کردوا. لبرانبر دا برهمهنانی عربستانی سعودی 75 هزار برمیل کمی کردوا. هاوکات لگل دابزینی برچاو لبرهمهنانی ایرانو آلوزی لحنرده کردنی نوتی نوچکا نرخی نوتی خاو لبازارکانی جیهان دا برزبونوی بخویا و بینیوا. بشیوه یک نرخی نوتی برنت گیشت نزیکی 105.9 دولارو نوتی امریکاش لدورو بری 100 دلار معاملی پیوده کرد.
کۆمپانیای ئەمریکی ئەنتروپیک ڕایگەیاند کە سێ ئۆپراسیۆنی پەیوەندیدار بە دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی ئێرانی دەستنیشان کردووە و ڕایگرتوون کە تیاندا مۆدێلی هۆشی دەستکردی کلاود بۆ بەرهەمهێنانی ناوەڕۆکی بەلاڕێدابەر دیزاینکردنی سیستمی چاوەدێری و ئامادەکردنی زانیاری سەبارەت بە ئامانجگرتنی هێزە دەریاییەکانی ئەمریکا بەکارهێنراوە. ئەم کۆمپانیایە لە تازەترین ڕاپۆرتی هەڕەشە ئەمنیەکانیدا ئاشکرای کرد کە چەندین هەژماری بەکارهێنەری بەستووە کە لەلایەن دەزگا و بە کرێگیراوانی ڕژیمی ئێرانەوە بەڕێوە دەبردران. بەپێی ڕاپۆرتەکە، ئەم لایەنانە هۆشی دەستکردی کلاودیان بۆ دروستکردنی هەواڵ و بابەتگەلێک بەکارهێناوە کە شێوەی میدیایی سەربەخۆیان هەبووە، تا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی وەک ئیکس، ئینستاگرام و تیک تۆک بۆ کاریگەردانان لەسەر بیرۆڕای گشتی بڵاویان بکەنەوە. کۆمپانیاکە ئاماژەی بەوەش کردووە کە یەکێک لە بەکارهێنەرە ئێرانیەکان بۆ وەرگرتنی ڕێنمایی و پێشنیاز لەسەر چۆنیەتی بە ئامانجگرتنی هێزە دەریاییەکانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا کلاودی بەکارهێناوە. وەزیری بەرگری ئیسرائیل جارێکی تر هەڕەشەی لە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی کرد و ڕایگەیاند لە ئەگەری هەر هێرشێکی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر ئیسرائیل ڕووبەڕووی وەڵامێکی بەهێز دەبێتەوە و لە کردەوەی خۆیان پەشیمان دەبنەوە. ئیسرائیل لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا ڕایگەیاند ئەو ئەگەرە هەیە کە کۆماری ئیسلامی لەبەر گوشاری توندی ئابووری و ئەو گوشارە قورسانی کە کەوتووەتە سەری ئەگەری زۆرە دەست بۆ هێرشکردن ببات. وەزیری بەرگری ئیسرائیل جەختی لەوە کردەوە کە ئەم وڵامە زیانگەلێک دەگەیەنێت کە کۆماری ئیسلامی تا ئێستا هەرگیز تووشی نەبووە. کاتس باسی لەوە کرد کە ئەم زیانانە لەوانەیە لێدانی بنکە و دامەزراوە سەرەکیەکانی وزەی کۆماری ئیسلامیە کە سەرچاوە و توانەکانی بۆ بەردەوامی شەڕووکردنەوەی تەرۆریستی کۆماری ئیسلامی دابین دەکات. وەزارەتی خەزانەداری ئەمریکا لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنی گۆشەگیرکردنی ئابووریدا 14 کەس و 5 کۆمپانیای لە عێراق، لوبنان، ئێمارات و تورکیا سزادا. ئەم لایەنانە تۆمەتبارن بە دابینکردنی دارایی، قاچاقی نەختی نەوزێڕ و گواستنەوەی کەرەستەی سەربازی بۆ حیزبوڵڵای عێراق، حیزبوڵڵای لوبنان و هێزی قودسی سپای پاسداران. سکات بێسنت، وەزیری خەزانەداری ئەمریکا، ئاماژەی بەوە کرد کە ئامانجی ئەم هەنگاوە بڕینی سەرچاوە ماڵیەکانی کۆماری ئیسلامیە بۆ پشتیوانیکردنی گروپە چەکدارەکانی ناوچەکە. لە بەیاننامەکەدا کە تایبی حیزبوڵڵا وەک بەشێکی سەرەکی تۆڕەکانی ئێران ناوی لێبراوە کە ڕۆڵی کلیدیشیان لە بەڕێوبەرایەتی هەستیارەکانی هەشتی شەعبیدا هەیە. لە کاتێکدا تاران ساڵانە سەدان میلیارد دۆلار لە سامانی گەلەکەی بۆ تێکدانی ئارامی ناوچەکە خەرج دەکات. پۆلیسی دژە تێرۆری لەندەن دەست بەسەرکردنی پیاوێکی 60 ساڵان و ژنێکی 42 ساڵانی بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ دەستگای هەواڵگەری کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاگەیاند. ئەم دوو کەسە کە لە چوارچێوەی یاسای ئاسایشی نیشتمانیدا دەست بەسەرکراون پێشتریش دەست بەسەرکرابوون و بە شێوەی مەرجدار تا کۆتایی مانگی ئۆکتۆبر ئازادکرابوون. ئەم ڕووداوە لە کاتێکدایە کە زنجیرەیەک پەلامار لەوانە ئاگرتێبەردانی بە ئەنقەستی ئامبولانسەکانی کۆمەڵگەی جوولەکەکان لە لەندەن بە کۆماری ئیسلامی بەسراونەتەوە. بەپێی ڕاپۆرتەکانی بریتانیا، ئێران لەگەڵ رووسیە و چین هەوڵی لاوازکردنی دیموکراسی ئەو وڵاتە دەدەن. هەروەها بریتانیا ئاشکرای کردبوو کە تاران لە کاتی خۆپیشاندانەکانی شۆڕشی ژینادا لانیکەم 20 گەڵاڵەی تێرۆر و ڕفاندنی لە بریتانیا ئەنجام داوە. بنیامین نێتانیاهو، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، لەگەڵ ئیسرائیل کاتس، وەزیری بەرگری وڵاتەکەی بڵاویان کردەوە کە گەورەترین بنکەی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان لە دەرەوەی سنوورەکانی واتە تونێلەکانی عەلی ئەل-تاهێر لە باشووری لوبنان بە تەواوی لەناو بردووە. ئەرتشی ئیسرائیل بۆ تەقاندنەوەی ئەم ژێرخانە ستراتیژیە کە لە ماوەی دوو دەیەدا بە بوجە و پلانی تاران دروستکرابوو زیاتر لە 1100 تۆن مادەی تەقەمەنی بەکارهێناوە. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل جەختی لەوە کردەوە کە تێکدانی ئەم تۆڕە ژێرزەوینیە کۆنترۆڵی ئیسرائیل بەسەر ناوچەکەدا تەواو دەکات. میدیاکانی لوبنانیش ڕوودانی تەقینەوەیەکی زۆر بەهێزیان لەو زنجیرە چیایە پشتڕاست کردووەتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە کۆماری ئیسلامی 5 دەیەیە لەسەر حیسابی سامانی گەلی ئێران تێچووی حیزبوڵڵا دابین دەکات. ئیسرائیل لە سزادان و بە ئامانجگرتنی فەرماندە باڵا و سەرەکیەکانی حەماس و بکەرانی هێرشی حەوتی ئۆکتۆبر بەردەوامە. ئەرتشی ئیسرائیل تێرۆریستێکی نوخبەی سەر بە حەماسی کردە ئامانج کە لە هێرشی حەوتی ئۆکتۆبر بۆ سەرخاکی ئیسرائیلدا بەشداری کردبوو. ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە لە ناوچەی خان یونس لە باشووری غەزە هێرشێکی ئەنجامداوە و ئیسماعیل ئیبراهیم دەرویش قەندیل تێرۆریستی نوخبە لە باڵی سەربازی ڕێکخراوەی تێرۆریستی حەماس کوژراوە.
بپی بیانامی ارتش اسرائیل اسماعیل ابراهیم لماوی رابردودا پلانا تروریستی کانی دجی هزکانی ارتش اسرائیل و هاولاتیانی اسرائیلی دا پیش دخستو بو دوباره بنیاتنانوی توانکانی امر اخراوا هاولکانی خستو تگرو ببردوامی اگر بستی پیشیل کردوا. هزکانی ارتش اسرائیل لجر فرماندهی باشول لناوچکه دا رایان گیاند که لکر کردن بو نهشتنی هر متر سیکی لناکاو بردوام دبن. کانونی فرهنگیانی اسلام شهر لا راپورتک دا هجداری دا که سیستمی پرورده ایران لبرابری سال خویندنی 1405-1406 دا به هوی کمبونی برفراوانی ماموستا دارمانی بوجو دا بزینی کوالیتی للیواری هرسهنان دایا. با پی راپورتکا پرورده روبروی کمبونی 100-130 هزار ماموستا بوتاو و جماره مندالانی بیبش لخویندن گشتو تا زیاده ل993 هزار کس. هر وحا آماجه با وکراوا که لانجامی تاقی کردن و نیو دولتی کنده لهر سی خویندکاری ایرانی یکی که نگه تا اصلی بناراتی خویندن. قطاب خانه کن و تیچوی روژانه یان بزور پاره لبنمالکان دستنن و خزمتگزاری قطاب خانه تایبتی کنیش دارماون. آلوزی سیاسی آبوریو سربازی کن گوشاری درونی قرسیان لسر خویندکاران دروس کردو و چکسازی سیستمکا بوتا پیویستی کی نشتمانی. دوین هوال ناوندی چاودیری مافی مرووی ایران و ناوندی عبدالرحمن برومند لراپورتی که هاوبش دا رایان گیند که لبیستوحوتی رشمی 1404 و تانوی خرمانانی 1405 لانیکم پنجانو بندکراوی سیاسی و امنی دوی دادگای کردنی نداد پرورانه لسیدار دراون. لمجماره یا 29 کسیان پیوندیان با خوپیشاندانکانی بفرانبارو 3 کسیان پیوندی دار با شورشی جنجیان ازادی بون. و پی راپورتکا زوربهی لسیدار دراوان لوانی 18-20 سالان بونو 5 کسیشیان لشوینی گشتی دار لسیدار دراون. هر وحا دیان کسی تر لوان جنان و مندالان لجر مترسی لسیدار دانی کماری اسلامی دان. ام دور اخراوه داوایان لنتاوی گرتوکان کردوا گوشارکان بسرتاران زیاتر بکن. خوشویستان بیارمتی هاوکارانم حوالکانی آروم پیش کش کردن. تا دیداری که دیکه هر شاد بن.